Kaasikin taistuukka tuupua. Ii taamiksemista tuukkua. Maatsi tumanisti aasin nohki itsikin taistuukka tuupua. Nkaamoi. Nanissipu. Nanissikupattu nii tukska. CJWE Muhkinstis.

siki taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tumanisti aasi nohki itsiki taistuuka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.

0: on uhtauinan suimnan tahtu kiskau. Omina suimi kui kannan tuhtaa kuihakik. Suihtu pikskunnan kam juppe tahkik. Ja kuhtuutuinan askumta kam ikusia tahtu kiskau. Kiemaa muotse kakse watsien. Miinaan miumam tanehtse ganuun. Ego minä miup matsuun. Kahkiu kannan tuhtaa kekonistan anuta maanaka pikskua tajahkik. Ja on muotse anuskauinan askumta. Hai hai.
1: WE, Alberta's best country, owned and operated by the Aboriginal Multimedia Society of Alberta.
2: Welcome to Music of the Spirit, 2 hours of gospel music on Alberta's best country, CJWE.

Haasikin taistuukat tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi ito maanisti aasi nohki itsikin taistuukat tuupua. Haamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE Muhkinstis.